basala kali kopa babota ka pe mwana babesa komo krapo babaraka moto na lisolo ya tifo mbongo makila okosala nango nini okosuka nango